0: حتی
1: اشکایی نوتنی
0: خواه حتی
1: اشکانس نو
0: جبل الله بحدیل الغاشی معنا شعل دو یا عدو ویدی مرک سکت شعل دو شعل دو یا عدو